0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

time. Hey white boy, you're chasing our women around.

jedna historija duša. Strašno je ovo reći uho okolost, a ipak sretno za očajničku sreću da svi smo isti u zlobi i radosti i da nam breme kobi počiva na pleću. Ja sam tamo negdje, u nekom neznancu i na zvijezdi daleko i raspreden, a ovdje u jednoj niti, u cvijetu uveslom, rasut u svijetu što jezdi, kad ću ipak biti. I onda kad me nema, ja sam šiljak od dozgo, žrtvovan u masi. U vas je ono, ja živim i umirem u svijema.

0: you're looking for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojca.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
7: Kao nekad u 7.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojc. Nikad neće
1: proći. Radio Rojc.

0: get to realize that, you know, the worst thing about it, I know that my friendship is more important than anything else. Anything else. I know this is what I have to learn. You two things, I gather. And look at what's necessary. But it's unnecessary to me, so it must be necessary to you. I give you your problem back. You're the nigga, baby, isn't me.
1: Čuješ prvi ton, onda drugi. Ritam se polako pojavljuje. Ne znaš kamo ide. I ne moraš znati, jer The Next ne sviraju glazbu koju možeš unaprijed predvidjeti. Oni je stvaraju upravo sada. Tri glazbenika, klavir, bas, bubnjevi, više od 30 godina istražuju prostor između džeza, improvizacije, minimalizma i potpune slobode. A svaki njihov koncert je drugačiji. Jedan prostor, jedno veče, jedan trenutak koji se neće ponoviti. The Next, uživo u Puli. U subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u sklopu ciklusa Jazbina Pula. Ulaznice potražite na Core eventu. The Next.
2: Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
3: Niggas! Whiteys!

ožalaš seni, Belmoreto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, Goriuši, Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Radio Rojt, radio koji spaja.

0: Jedan ton, drugi ton, ritam se pojavljuje, a onda glazba preuzme prostor i vrijeme. The Next u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u Puli. Ulaznice potražite na Core Eventu. The Next.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052-655-087.
2: Čas smo na ovom svijetu. Čas smo na ovom svijetu. Čas smo na ovom svijetu. Čovjek se upita, čas smo na ovom svijetu. Čovjek

Pozdrav svima, subota je opet, ima čak i nešto sunca, vrijeme je za novo izdanje Rojic magazina. U današnjem izdanju gost je Nenad Pavletić iz Udruge za sport i rekreaciju Pčelice, koja naravno ima sjedište ovdje u Rojicu. Sinoć je u galeriji Novo otvorena izložba Tijelo norma otpor. Ana Bačić je prije samog otvorenja ugostila aktere ovog događaja. Tu je i standardni Rojic info, a i šire. Te bendovi, glazba povezana s Rojicom, za samo zagrijavanje slušamo Wilsonov grafički projekt i grupu Graja.

0: Deutsch Magazine.
1: Gost današnjeg izdanja Reuters magazina je Nenad Pavletić iz Udruge za sport i rekreaciju pčelica. Nenade, pozdrav.
2: Pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Evo, hvala što ste izdvojili vrijeme za gostovanje na Radio Reutersu. Udruga za sport i rekreaciju pčelica postoji već nekih 20 godina. Nenade, kako bi predstavili udrugu, čime se sve točno bavi i kome je prvenstveno namijenjena?
2: Udruga za sport i rekreaciju pčelica je namijenjena kako djeci i tako i odraslima, sa ciljem da se formira i potiče razvoj svijesti od nužnosti bavljenja sportskim aktivnostima radi čuvanja osobnog zdravlja, kako kod djece, tako i kod odraslih. Raspon uzrasta djece koja kod nas su uključene u naše programe je od godinu i pol dana, evo u ovom trenutku, pa do 14 godina. Istovremeno, kad je zgodna prilika i roditelji neposredno sudjeluju kako u radu sa djecom najmlađe uzrasne skupine, tako i samostalno radi čuvanja svoga zdravlja.
1: Kako vam je lakše raditi s djecom ili sa odraslima?
2: Uvijek je sa djecom lakše raditi. Djeca su željna znanja i ako to upakiraš na odgovarajući način i zabereš odgovarajuće kinezološke aktivnosti i na jedan način kroz igru i zabavu ih uputiš u tome da su oni postaju nesvjesno svjesni da se treba baviti sportom, da je to uživanje i da im daje nekakve mogućnosti za daljnji životni razvoj u bavljanju svih aktivnosti koje ih očekuju u životu.
1: Udruga Pčelica ima prostore, sjedište u Reutersu. Gdje ste točno u Reutersu?
2: Na 4. katu sjevernog krila Centra gradskih udruga Reuters. Prostor je primjeren za...
1: Da li zadovoljava vaše potrebe?
2: Da, zadovoljava, jer nije svejedno da li dijete dovedeš u dvoranu Mate Parlov, veliku dvoranu, ili je dovedeš u ovu dvoranu koju imamo mi. Bitan je ambijent, bitno je znati dozirati po intenzitetu i po opsegu i izabrati prave kinezološke aktivnosti i onda rezultati su nedvojbeni.
1: Koliko je onda danas, evo, konkretno trenutno broj korisnika koji koristi vaše usluge?
2: Pa, otprilike u ovom trenutku 70-ak. Moramo naglasiti da su sad u tijeku upisi, a da se stariji članovi, ono koji su već i prošle godine sudjelovali u našim aktivnostima, javljaju tek u 10. mjesecu. Znači, 70-ak.
1: Rekao sam već na početku, udruga djeluje već 20-ak godina. Kako se udruga mijenjala kroz sve te godine i po čemu je ona danas najprepoznatljivija?
2: Pa, promijenio sam se ja najviše, ostario sam.
1: Kao i svi.
2: Da, ali mislim, stekneš određena iskustva. Naš je cilj prenijeti svoje znanje kako na djecu, tako i na roditelje. Da bi oni mogli i drugoj svojoj djeci prenijeti znanja koja su nužna za jedan ravnomjeran, učinkovit razvoj djeteta u tjelesnom, psihičkom i socijalnom smislu.
1: Evo, koje točno aktivnosti trenutno provodite? Probajte mi opisati jedan taj trening.
2: Da, jedna grupa djece, ona najmlađa uzrasna skupina, kažem već od godinu i pol, dvije godine, zavisi koliko je dijete psihomotorički sposobno u datom trenutku, zajedno sa roditeljima se bavi biotičkim aktivnostima. To su aktivnosti tipa puzanje, hodanje, trčanje, preskakanje i tako dalje. Te aktivnosti utječu na razvoj samopouzdanja kod djece. To je ključan moment, jer tijelo koje je vrhunski sposobno za tjelesna naprezanja, a psihički nije stabilno, ne vrijedi gotovo ništa.
1: U tijeku ste, rekli ste da su u tijeku i upisi novih članova, kako se zainteresirani mogu učlaniti i što dobivaju uopće članstvom u Pčelici?
2: Članstvom u Pčelici dobivaju mogućnost da se udjeluju u našim programima. Mi radimo kako sa djecom bez posebnih potreba, tako i sa djecom sa posebnim potrebama. Ovisno o njihovom trenutnom stanju, nastojimo ih u što većoj mjeri socijalizirati. To je ključan moment, što znači i imamo djecu i odrasle iz autista, poteškoćama iz autističnog spektra, imamo djecu i odrasle koji gotovo da nemaju nikakvih poteškoća osim visokog šećera i tlaka.
1: Da. Mora sam se nasmijeti jer ja spadam u te.
2: A spadamo svi, da. To je tako. Moram naglasiti da kod nas u udruzi djeluju kao voditelji tri profesora tjelesne zdravstvene kulture ili danas, kako se to se tako nekad govorilo kad sam ja završio školu, danas oni zovu magistri kineziologije. I kod nas djeluju tri, to je porodični trend, znači kako naše najstarije dijete sudjeluje kao već gotovi stručnjak kineziolog, tako i supruga, koja moram naglasiti, ona se uvijek ljuti da se hvali, nije bila u reprezentaciji još Jugoslavije u sportskoj gimnastici dugi niz godina. Istekla je znanja koje iskreno rečeno nemam niti ja. A imam puno godina.
1: Znate kako kažu da žene pokreću svijet, to je to.
2: Šoldi i žene vladaju svijetom. Nisam ja išao trčati maratone i ultramaratone radi sebe, nego radi žene, da vidi da mogu.
1: Evo, vi ste dugogodišnji sportaš i sportski djelatnik, je Pula sportski grad.
2: Pa,
1: koliko grad uopće ulaže u sport? Kako vi to gledate?
2: Ja sam zadovoljan što se toga tiče. Evo, imam i unuka i unuku. Unuk mi trenira hrvanje. Izuzetno sam zadovoljan sa pristupom. Kako, veliki broj djece je tamo u hrvaškom klubu i preporučam kako djevojčicama, a pogotovo dečkima, da se upišu na hrvanje, da završe tu osnovnu obuku hrvanja, jer to je sport koji je genetski ukodiran u čovjeku i jedini je koji omogućava svestrani razvoj djeteta. Kada završe sa tom obukom, onda mogu trenirati neke druge stvari. Naime, u hrvanju imate veliki raspon aktivnosti koji utječu ili su iz područja sportske gimnastike, tako da sportska gimnastika, kako znamo, je majka svih sportova. Neslučajno.
1: Dobro, a Pula, Pula sportski grad?
2: Pa u redu je to. Pula ima puno doseljenika, tu se promijenio genetski kod, bi sam rekao, i tako dalje, odnosno genetska osnova. Kažu, mi imamo Mate Parlova, Mate Parlov nije iz ovoga kraja, ali se tu doselio i prihvatio ga je kao svoj kraj i tu živio. Znači, ima sportaša, nema veliki broj nogometaša koji su uspješni, ali to zavisi od mnogih drugih stvarima i u koje nije potrebno ulaziti.
1: Ok, nećemo onda ulaziti. Udruga Pčelica, da li ima neke planove i aktivnosti u nadolazećem periodu, osim ovih svakodnevnih treninga, na koje bi pozvali, recimo, građane?
2: A mi često organiziramo i pojedina druženja u prirodi. Bavimo se dosta atletikom, ono što je djeci dostupno, u čemu imaju neka osnovna znanja. Izgleda to lijepo, djeca uživaju, idemo na izlete, tobogane, kako se zove onaj, ne znam da smijem reći,
1: aqua.
2: Tako da treba djeci biti zabavno, oni moraju tome uživati, a vi kao voditelj trebate znati što djeci prezentirati, na koji način prezentirati, tu treba biti puno ljubavi, puno strpljenja. Mi imamo mnogo situacija kad djeci treba mijenjati pelene i tako dalje. I zahvaljujem gradu Puli što su nam dodijelili jedan prostor bivše praunice koji smo mi djelomično adaptirali za našu potrebu. Isto na četvrtom katu, preko puta. Da. Dobili smo, rekao bi sam, miran kat, sad je došao i lift u pitanju, međutim ne vidim nekako radi dva dana, više ne radi.
1: Ah, to je jedna posebna priča koju ćemo staviti za neku drugu priliku. Rojc, grad i sve to skupa kompleksno. Za sam kraj, Nenade, kad bi u jednoj rečenici trebali pozvat naše slušateljice i slušatelje i njihovu djecu da postanu članovi Pčelice, što bi rekli? Što bi poručili?
2: Jednostavno trebaju se javiti telefonski voditeljici Sandri Pavletić, koja je znači profesor tjelesne kulture, koja radi u osnovnim školama na području, odnosno jednoj osnovnoj školi na području grada Pule, i veliki broj djece iz škole se bavi ovdje u dvorani u Rojcu sportskom gimnastikom. Mogu reći broj, ukoliko
1: da,
2: smijem
1: naravno,
2: reći,
1: naravno.
2: Da, 099-475-0880.
1: Odlično.
2: Ako neko uspije zapisati.
1: Ako ne, može nas nazvat pa ćemo mu reći.
2: Da, ma nekako, lako nas je naći ko želi.
1: Danas su svi na internetu, sve je na jedan tak u par sekundi. Da. Ako nešto želiš doznat, ćeš doznat. Tako da uopće nije problem.
2: Čak i mi smo na internetu, iako smo ta malo starija generacija koja baš nije ljubavi sa time.
1: Gost Rojc magazina bio je Nenad Pavletić iz Udruge za sport i rekreaciju Pčelica, Rojc Pula. Nenade, hvala i sretno dalje sa vašim aktivnostima.
2: Hvala vam lijepa i hvala na vašem pozivu.
1: Hvala.
0: Rojc magazin.

0: Reutz Magazin.
1: Sinoć je u Pulskoj galeriji novo otvorena izložba autora Ines Borovec i Karla Štefaneka pod nazivom Tijelo, norma, otpor. Prije samog otvorenja izložbe Ana Bačić je ugostila autore Ines Borovac i Karla Štefanika i Marijetu Bradić iz galerije Novo, pa poslušajmo razgovor.
2: Dobar vam dan i hvala vam na dolasku.
3: Pozdrav svima koji slušaju Radio Rojc od mene.
4: Pozdrav i hvala što nas ugošćujete.
5: Hvala, pozdrav svima.
2: Marijeta, za početak, kako je došlo do toga da upravo Ines i Karlo izlažu u galeriji Novo i što vas je u njihovim umjetničkim praksama zainteresiralo za ovu izložbu?
3: Pa evo, za početak, kustosica izložbe Sabina Oroši, koja se javila nama na naš otvoreni poziv još, čini mi se, prošle godine sa prijedlogom. Ona je već imala jasni prijedlog umjetnika i umjetnica koje želi ugostiti, imala jasnu viziju i koncept izložbe. Mi smo naravno, nama se naravno svidjela ta ideja i posebice zato što su i Ines i Karlo umjetnici koji dijele određene, da, koji dijele zapravo to što njihov osnovni primarni medij tijelo. Pa u tome smislu i cijela izložba se bavi tim istraživanjem načina na koje društvene norme oblikuju tijelo i njihovi multimedijski radovi, instalacije prostorne i performansi istražuju i promišljaju pitanja roda, identiteta, različitih društvenih normi, a i načine na koje može postojati otpor, načine na koje možemo pružiti otpor prema tim društvenim normama.
2: Malo smo te zbunili s ovim šalterima, da imamo malih tehničkih problema s jednim mikrofonom, pa smo zbunili i Marijetu. Naslov izložbe Tijelo, norma, otpor zapravo vrlo precizno otvara njezinu temu. Kako biste vi iz pozicije galerije opisali ono što posjetitelji očekuje u prostoru? Što povezuje radove Ines i Karla?
3: Pa kao što sam već rekla, Karla i Ines povezuje to što su, oni su prije svega multidisciplinarni i multimedijski umjetnici koje dijeli taj odnos prema tijelu kao mediju. Dakle, u njihovim instalacijama i performansu koriste prvenstveno tijelo kao medij. Da, kao što sam već rekla, kustosica je Sabina Oroši, a organizatori izložbe su, isto tako moram napomenuti, Udruga Proces i Udruga Metamedij.
2: Ines, izložba polazi od ideje da je tijelo prije nego što uopće progovori već pročitano kroz rod, izgled, seksualnost, pripadnost i različite društvene očekivanja. Kako se ta ideja pojavljuje u tvojim radovima na ovoj izložbi?
4: Pa ja iznimno volim flertovati s tom idejom stereotipa. Mislim da je to jedan moćan koncept od kojeg osoba na kojoj su projicirani ti stereotipi onda ima moć da ona s njima upravlja na način na koji želi da ljudi vide druge stvari, jer ona zna, ta osoba zna kako je biti u toj poziciji, onda ima tu moć da uzme tu metodologiju i da to prenamijeni nešto u svoju korist, jel? To također, ono, danas ti koncepti bimbo and very smart, jako pametnih žena koje često mislimo da su glupe jer su plave ili imaju velike cice, ali kroz, i mislim da je to nešto s čime ja volim raditi, što me inspirira u mom radu i što, ono, kroz moju osobinu i karakter volim istraživati, posebice u radu Kolo, koji je moj diplomski rad, gdje ja zapravo prihvaćam da je tradicija ono što je tradicija, što su hrvatski tradicionalni plesovi, i ja u nju infiltriram neke druge vrijednosti poput seksualiteta i samoizražavanja i rave kulture, koja je totalno u kontrastu sa tradicionalnim vrijednostima. Tako da, ono, volim se igrati tim kontrastnim vrijednostima, čiji se koncepti često translatiraju kroz tijelo i koreografije, i tako stvaramo vrijednosti, tako stvaramo način na koji razmišljamo i način na koji, ono, usađivamo stvari u nas kroz tijelo, nesvjesno i podsvjesno.
2: U tvojoj se umjetničkoj praksi često susreću, kao što sam malo prije rekla, tijelo, identitete, seksualnosti, tradicija i suvremeni mediji. Zanimljivo mi je pitanje kada tijelo prestaje samo slijediti zadanu normu i počinje je koristiti protiv nje. Može li upravo ono što nas određuje postati i sredstvo otpora?
4: Mislim, u tome leži cijela moć, da nije stvar u tome da odbacimo ono što nas je napravilo, nego da to iskoristimo u našu korist. I mislim da puno se nesporazuma događa između, ono, kontrastnih razmišljanja i grupa u upravo tom konceptu da ljudi misle da moraju odbaciti ono što ih je bolilo i što ih je povrijedilo da bi mogli biti nešto drugo. Nije istina, to je još uvijek dio tebe, ali samo ga ti izražavaš na drugačiji način. I mislim da ne treba biti nikad oštar i ne treba biti nikad ono isključiv, da, ono, svi smo ljudi, sve postoji, svi smo i dobri i loši i nekad konzervativni, nekad otvoreni, tako da se treba, ono, prihvatiti da svi polazimo od te strane. I kroz to se istinski može jedan jako snažan otpor stvoriti, jer onda polazimo od ono, od common grounda.
2: Koliko je uopće moguće pobjeći od tuđeg pogleda? Kada vlastito tijelo postaje umjetnički materijal, dobivaš li osjećaj da nad tim pogledom preuzimaš veću kontrolu ili se time istodobno izlažiš još više?
4: Dobro pitanje. Nemoguće je pobjeći tuđeg pogleda. Mislim, mi smo ljudi, mi volimo gledati druge ljude, volimo gledati životinje, volimo gledati čovjeka koji jede jogurt u vlaku i, ono, i sve te stvari koje su dio ljudskosti, i to je ono što je prekrasno, jer na taj način se otuđujemo od sebe i tako se ta znatiželja nekako gradi. Ali da, zapravo je teško u početku performativnog umjetnika, bar u mojem osobnom smislu, u početku mi je bilo teško malo toliko se davat publici, jer nisam shvatila, nisam zapravo razumjela dubinu te razmjene. Ali onda kad prihvatiš da ti njima daješ nešto što oni žele vidjet, što je, ono, u ljudskoj prirodi da budu znatiželjni, i kad preuzmeš tu kontrolu da ćeš im dati to što žele i da je to tako lijepo, je onda jedan, mislim, snažan osjećaj, bar za mene, nadam se i za njih.
2: Karlo, i u tvojim se radovima često tijelo pojavljuje kao mjesto na kojem se susreću identitet, pogled drugoga i pitanje pripadanja. Što si kroz radove za ovu izložbu želio istražiti u odnosu između vlastitog tijela i društvenih očekivanja?
0: Pa ja zapravo sam, kad sam dobio poziv za izložbu od Sabine, od početka je bila ta tema tijelo, norma i otpor, i nekako sam onda se nekako više fokusirao na ovaj tjelesni, zapravo moj početak istraživanja bio taj tjelesni dio, koji sam ja kroz dva nova rada koje ćete vidjeti u galeriji sutra u 8, zapravo nekako istražio kroz ideju surogatnog tijela, znači nekakvog dvojnika koji više, koji ima i moje ime i prezime i portret i sve nekakve osobine ljudskosti, a zapravo to nije. Tako da isto ta neka ideja artificial ljudskosti. Ali inače se u svojoj praksi bavim portretom, znači tu imam svoj serijal self-titled koji sam započeo još 2022. i to je zapravo, ta dva nova rada su unutar tog serijala.
2: Što se događa s tijelom kada ono više nije samo prikazano u galerijskom prostoru, nego je stvarno prisutno pred publikom, i mijenja li se time i odnos između umjetnika i gledatelja?
0: Pa zapravo to je pitanje koje ja postavljam publici da odluče i njima ostavljam taj odgovor, zato što taj performance izvodim ja i još par performera, i nekako ideja performansa, to je zapravo novi početak tog performativnog serijala u kojem ću ja dijeliti te svoje balaklave sa otiskom mog portreta umjetnicima, kolegama, prijateljima po svijetu i oni će nekako preuzimati i moći postati ja, artificijalno naravno, i onda će kroz te akcije svaki zapravo performans više neće biti moj, nego će pripadati tom određenom performeru koji izvodi mene, ja, na neki način. Tako da zapravo to pitanje prepuštam publici i na kraju izvođačima, jer svaka izvedba je, znači svaka izvedba unutar tog serijala će biti izvedba za sebe. Neće se ponavljati u tom smislu.
2: Možete li nam malo više reći o vašim radovima? Što nas još očekuje?
4: Imamo još jedan rad koji se zove Hard Falls and Soft Truths, koji je nastao za vrijeme moje rezidencije u Meksiku, gdje sam inspirirana stereotipima ženskih likova iz telenovela, želila stvoriti empatiju s njihovom tjelesnošću, i tako da sam išla okolo po stanovima i kućama ljudi i pitala ih da li se mogu baciti s njihovih stepenica, da utjelovim taj jedan trop telenovele. Tako da ćete vidjeti instalaciju koja ide u loop, gdje se ja bacam na 25 stepeništa u Meksiku, ali ovaj put loop ide unatrag kao nekakav simboličan preokret naraštaja. I zatim Why Wouldn't You Date Me, koji je bio performans gdje sam u vrijeme svojih solo dana i dating aplikacija htjela napraviti performans koji se bavi problematikom dating aplikacija i suvremene ljubavi, gdje sam išla na dejtove s ljudima koje sam upoznala preko dating aplikacija, i onda su se ti dejtovi live projicirali u mom rodnom gradu Metkoviću i publika je mogla preko aplikacije nama davati navještaje šta moramo raditi.
2: Zanimljiv koncept.
4: Hvala.
0: A ja predstavljam 5 radova unutar svog tog serijala autoportretnog. Znači, prvi rad je te kartonske figure, rad koji se zove Wardrobe Selection for Non-Playable Characters, koji je zapravo inspiriran internet mitologijom Backroomsa. Ako ste gledali film ove godine, mislim, izašao je jako popularan. Nećemo previše odavati osim toga. Onda taj performance koji će biti samo na otvorenju, koji se zove Opening. Zatim I'm not, I'm out, koji je zapravo portret koji se bavi pitanjem, on apliciranjem tog grba na moj portret se bavi pitanjem te nacionalne identifikacije. I zatim imamo rad Štefica Štefanek, Karlo Štefanek, koji je zapravo križ moje bake Štefice, koji se bavi naravno pitanjem života, odnosno pitanjem smrti. I završni rad na ovoj izložbi je isto novi rad koji se zove Jaz, koji je zapravo uzima objekt pisaće mašine, znači koja je nastala tijekom u vremenu Jugoslavije, modelirana po njemačkom modelu, i unutra stavlja papir sa tim ispisanim Jaz, koji je zapravo slang u queer zajednici, koji je isto potječe sa zapada, iz Sjedinjenih Američkih Država. Tako da to su tih 5 radova koje ću predstaviti.
2: Za pred kraj, dakle predzadnje pitanje, bih vas ovo pitala. Kada biste morali izabrati jednu normu vezanu uz tijelo, koju biste voljeli da društvo malo manje ozbiljno shvaća? Koja bi to bila?
0: Definitivno godine. Godine, ja u svojim biografijama uvijek ne pišem ni odakle potičem, ni kad sam se rodio, zato što mislim da su te dvije informacije apsolutno nepotrebne. Mislim da je prije svega važan rad i nečije zalaganje i stav i aktivizam prije tih brojki i mjesta.
4: Ja bih rekla bimbofikacija, kao nikad ne podcjenjuj snagu, pamet i moć žene koja možda izgleda na način na koji ti društvo reklo kako bi žena ne bi trebala izgledati.
2: Ukratko, ne sudi knjigu po koricama.
4: Tako je.
5: Rojc magazin.

0: Reutz magazin.
1: U zadnjem smo dijelu Reutz magazina, Reutz info, a i šire, kamo ići. A u Reutzu večeras koncert u slopu Vladimir Skate Film Festivala. U klubu Monte Paradiso nastupaju 4 benda, Hiatus iz Belgije, K-Pex Srbija, Diskultura Hrvatska i Kormorana Slovenija. Već kad spominjem Vladimir Film Festival, večeras imaju program u kinu u Vali, a isto tako završne večeri Vizualija Festival, pa popratite te programe. A danas na večer u Čirkolu koncert australskog triad Nex u organizaciji Jazmine. Početak je u 21 sat. A sutra, točno u podne, koncert na tvrđavi Kazoni Veki, Monte Paradiso u Puli. Naime, koncert je trebao biti jučer, ali je zbog najave lošeg vremena odgođen. Dva benda iz Rojca, Low Kicks i Sour, dakle sutra, točno u podne, Fort Kazoni Veki, Monte Paradiso Pula. Idemo u sljedeći tjedan, jedan zanimljiv i vrlo bitan događaj u dnevnom boravku Rojca u 24. rujna s početkom u 17 sati sastanak članstva građanske inicijative za opoziv pulskog gradonačelnika Peđe Grbina. Eto dakle, u četvrtak 24. rujna u 17 sati pridružite se ako možete. I ako ste za opoziv pulskog gradonačelnika Peđe Grbina. Na samom kraju slušamo dva benda koje večeras sviraju u Rojcu, a to je K-Pex iz Srbije sa pjesmom Žvaka i bend iz Belgije Hiatus sa pjesmom Virtual Man. Ja sam Bebe, slušali ste Rojc magazin, slušamo se i sljedeće subote. Pozdrav svima.

0: Rojc magazin. Ljudi, priče, događaji. Svake subote u 10 sati. Rojc magazin.
1: Programski sadržaj je financiran sredstvima grada Pule u okviru provedbe javnog poziva za financiranje programskih sadržaja i ili istraživačkog novinarstva, elektroničkih medija od interesa za grad Pula Pola u 2026. godini.
2: Radio Rojc, radio zajednice.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

roditelj bez lavova. Ja sam Bog u lancima.

0: Jedan ton, drugi ton, ritam se pojavljuje, a onda glazba preuzme prostor i vrijeme. The Next u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u Puli. Ulaznice potražite na Core Eventu. The Next.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

Człowieczeństwo.

Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: Čuješ prvi ton, onda drugi. Ritam se polako pojavljuje. Ne znaš kamo ide i ne moraš znati, jer The Next ne sviraju glazbu koju možeš unaprijed predvidjeti. Oni je stvaraju upravo sada. Tri glazbenika, klavir, bas, bubnjevi, više od 30 godina istražuju prostor između džeza, improvizacije, minimalizma i potpune slobode. A svaki njihov koncert je drugačiji. Jedan prostor, jedno veče, jedan trenutak koji se neće ponoviti. The Next, uživo u Puli, u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u sklopu ciklusa Jazbina Pula. Ulaznice potražite na Core eventu. The Next.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: www.radio.rojc.eu.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Jedan ton, drugi ton, ritam se pojavljuje, a onda glazba preuzme prostor i vrijeme. The Next u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u Puli. Ulaznice potražite na Core Eventu. The Next.
2: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Jedan ton, drugi ton, ritam se pojavljuje, a onda glazba preuzme prostor i vrijeme. The Next u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u Puli. Ulaznice potražite na Core Eventu. The Next.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

ožalaš seni. Belmoreto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, Gorjuši, Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio koji spaja.

always seems to land in me. Only knows how much you and I

0: Jedan ton, drugi ton, ritam se pojavljuje, a onda glazba preuzme prostor i vrijeme. The Next u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u Puli. Ulaznice potražite na Core Eventu. The Next.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Naša pomoć ključna.

ožalaš seni, Belmoreto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, Gorjuši, Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

0: Gotta get rid of his extra baggage.
1: No.

of your brain, sometimes called mind copying.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Ožalaš seni, Belmoreto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, Gorjuši, Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Amen. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: 87,7 Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Let me hear you say yeah.
1: Yeah.
0: Say it again.
1: Yeah.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.